0: Radio Berane, 24 sata sa vama.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci psa talasa Radija Berane. Lijep pozdrav za isto tako lijep početak dana. Sa vama smo i ovog ponedjeljka 15. juna, a počinjemo novu radnu sedmicu koja je pred svima nama. Nadamo se da ste odmorili tokom vikenda, nadamo se da ste prošetali tokom vikenda, bilo je lijepo vrijeme, ima gdje da se ode. Ukoliko se na vrijeme organizujete i isplanirate dane vikenda i kao što rekoh, nadamo se da ste negdje ugodili sebi i ove dane proveli prvenstveno negdje u šumama ili planinama i negdje pobjegli od onih vrućina koje su obilježile ovaj vikend. Iako kalendarski još čekamo ljeto, čini se da je sa temperaturama i lijepim danima ono negdje već tu i nadamo se da nas neće iznenaditi neki vremenski loši dani. I ono što nam ovaj dan pred nama donosi je uglavnom

0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Pratite jutarnji program našeg i vašeg radija, 8 sati i 42 minuta. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. A mi polako hvatamo zalet za informacije koje smo pripremili za vas ovog ponedeljka 15. juna. Ono što je novina je da je žiri za dodjelu nagrade 21. juli u ovoj godini uputio javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da od danas do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom Dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana, a u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada se može dodijeliti i posthumno, a može se dodijeliti i pojedincima koji ne žive na teritoriji naše opštine, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za Berane. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupština opštine Berane, žiriju za dodjelu nagrade 21. jul, ulica 4. Crnogorske broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga, a neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati. Dakle, evo od danas mogu se predavati i dostavljati predlozi za najveću opštinsku nagradu 21. jul za ovu godinu. Sve do 1. jula saopštili smo šta je sve potrebno da dostavite ukoliko imate nekog kandidata i šta sve mora da sadrži ta prijava. Pa evo, iskoristite ovih narednih 15 dana. Kad kažem iskoristite, ovo se odnosi, da ponovim još jednom, na sva pravna i fizička lica, udruženja, grupe građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama.

0: Cedisa. Ovog jutra saobraća se uz povoljne vremenske uslove za vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da prilagode brzinu i način vožnje stanju na putu. U Beranama danas pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće južnih smjerova, maksimalna dnevna temperatura 28 stepeni.
1: Lijepo jutro nad dolinom Lima. Berane, grad koji volim.

0: Vaš jutarnji ritam. Radio Berane.
1: Deveti sat i 11 minuta prema sponzoru tačnog vremena na našim talasima, to je Poliklinika Stojanović Medical Berane. Sa vama smo, poštovani slušaoci, u jutarnjem programu našeg radija Berane, grad koji voli. U nastavku govorimo o priručniku za izradu propisa jedinice lokalne samouprave koji je objavila zajednica opština Crne Gore. Ovo je prvi dokument ove vrste u Crnoj Gori namijenjen unapređenju kvaliteta, usklađenosti i jednoobraznosti lokalnih propisa, a autor je Dragan Šoć. Priručnik pruža praktične smjernice za pripremu, izradu i donošenje lokalnih akata uz pregled ključnih pravno-tehničkih pravila, primjere dobre prakse i preporuke za unapređenje normativnog rada lokalnih samouprava. Namijenjen je zaposlenima u lokalnim samoupravama, odbornicima i svim drugim akterima koji učestvuju u pripremi i donošenju lokalnih propisa, saopšteno je iz zajednice opština. Generalna sekretarka zajednice opština Crne Gore Mišela Manojlović ocijenila je da će priručnik predstavljati važan alat za lokalne samouprave u procesu unapređenja kvaliteta propisa i jačanja pravne sigurnosti na lokalnom nivou. Kvalitetni lokalni propisi predstavljaju osnov za efikasno funkcionisanje lokalne samouprave, kvalitetnije pružanje usluga građanima i uspješnu primjenu evropskih standarda na lokalnom nivou. Ovaj priručnik nastao je kao odgovor na potrebu da se normativna praksa u crnogorskim opštinama dodatno unaprijedi i ujednači, a zaposlenima koji rade na pripremi propisa obezbijedi praktična podrška u svakodnevnom radu, kazala je Manojlović. Ona je dodala da je zajednica opština posljednjih godina intenzivno radila na jačanju kapaciteta lokalnih samouprava kroz obuke, stručnu podršku i razmjenu iskustava među opštinama. Tako priručnik predstavlja logičan nastavak tih aktivnosti i doprinos profesionalizaciji lokalne uprave. Uvjereni smo da će doprinijeti većoj pravnoj sigurnosti, efikasnijem radu lokalnih organa i boljem razumijevanju lokalnih propisa od strane građana i drugih korisnika, navela je Manojlović. Dizajn i štampa publikacije obezbijeđene su kroz projekat Opštine za Evropsku uniju, osnaživanja lokalnih zajednica u procesu evropske integracije Crne Gore, koji se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije, a implementira u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i zajednicom opština Crne Gore. Priručnik je dostupan u elektronskoj formi na internet stranici zajednice opština Crne Gore i platformi projekta Opštine za Evropsku uniju.

9:15 u sponzora tačnog vremena Polikliniku Stojanović Medical Berane. Najavljujemo i nastavljamo sa dobrom muzikom koju ovog jutra u tonskoj režiji bira Tatjana Jovančević, a možda i pravo vrijeme za Sergeja Ćetkovića i pjesmu Na prvi pogled.

0: Pokrećemo tvoj dan. Jutarnji program Radija Berane.
1: Uz vas smo, poštovani slušaoci, a nadamo se da ste i vi uz jutarnji program našeg i vašeg radija Berane, grad koji volim. 9:37, sponzor tačnog vremena na našim talasima, Poliklinika Stojanović Medical Berane. I dok svijet trese fudbalska groznica, a sigurna sam da većina ljubitelja fudbala prati ovo najveće svjetsko takmičenje koje se ove godine održava u tri države, u SAD-u, Kanadi i Meksiku. I evo, ukoliko ste pasionirani ljubitelj fudbala, ne morate to biti. Ono što nam nude domaći i neki drugi kanali jesu svakodnevni prenosi utakmica. A evo da podsjetim da prvenstvo koje je počelo prošle sedmice će ove godine trajati, čini se, rekordnih 39 dana uz učešće 48 reprezentacija svijeta. A nije bez razloga ova priča o fudbalu, pa smo počeli sa tog svjetskog nivoa, ali smo napravili kopču sa uspjehom fudbalskog kluba Akademija Berane. Naime, oko 70 dječaka i djevojčica ovog fudbalskog kluba boravilo je proteklog vikenda u Bosni i Hercegovini na međunarodnim fudbalskim turnirima gdje su predstavljali svoj klub, grad i državu. Mladi Beranci uspjeli su da osvoje turnir, ostavivši za sebe brojne renomirane klubove, među kojima su Crvena zvezda, Željezničar, Sarajevo i OFK Beograd. Posebno priznanje pripalo je Aniki Bakić, koja je proglašena za najboljeg igrača turnira za dječake. Zaista vrijedan uspjeh fudbalskog kluba Akademija Berane. Čestitamo na osvojenom turniru, Aniki Bakić, čestitamo na tituli najboljeg igrača turnira. I čini se da fudbal u Beranama ima svjetlu budućnost kada, evo, djeca u ovim godinama, u pitanju su dječaci 2017. godište, osvajaju turnire i za sebe ostave, kao što smo čuli, Crvenu zvezdu, Željezničar Sarajevo i OFK Beograd. Još malo o fudbalu, ali ovaj put o fudbalskom klubu Berane, odakle su saopštili da Vuko Bogavac više nije šef stručnog štaba beranskih fudbalera. Oni su se zahvalili Bogavcu na uloženom radu, trudu, profesionalnom odnosu i svemu što je pružio tokom svog angažmana. Njegova posvećenost i doprinos ostavili su značajan trag u našem klubu, pa mu želimo mnogo sreće, zdravlja i uspjeha u nastavku trenerske karijere i privatnog života. Hvala na svemu i srećno u daljim izazovima, stoji na kraju obavještenja fudbalskog kluba Berane. A sportski blok zaokružit ćemo vješću da su takmičari kickboks kluba Berane ostvarili zapažen nastup na državnom prvenstvu Crne Gore, osvojivši 3 medalje. Za beranski klub nastupili su Nikola Belojica, koji je osvojio srebrnu medalju u konkurenciji juniora, Strahinja Ivanović, koji je stigao do bronze među juniorima, i Bogdan Brakočević, koji je osvojio srebrnu medalju u seniorskoj konkurenciji. Trener kluba Zoran Čukić istakao je da su svi takmičari pokazali veliku hrabrost i borbenost. Ponosan sam na naše borce. Sva trojica su pokazala karakter i veliko srce. Nedostatak iskustva i malo sportske sreće učinili su da medalje ne budu još sjajnije, ali sam veoma zadovoljan njihovim nastupom, kazao je trener Čukić. On je dodao da klub već počinje pripreme za naredni izazov, nastup na svjetskom prvenstvu u Budimpešti. Iz kluba su zahvalili sponzorima, kafani Stari grad i opštini Berane, na podršci i pomoći u radu kluba. A mi, ako smo čestitali fudbalerima, čestitamo i našim takmičarima kickboks kluba Berane na osvojenim medaljama. U nastavku slušamo Alenu Kovačević i pjesmu Da li voliš me?

0: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Devet je sati 53 minuta prema sponzoru tačnog vremena, to je Poliklinika Stojanović Medical Berane. Do 10 sati našeg prvog fleša govorimo o mensi Crne Gore i o tome kako će Crna Gora ove godine biti domaćin godišnjeg okupljanja članova ove organizacije. Iako do kraja jula još ima vremena, ali evo najave za jedan događaj koji će biti prilika da Crna Gora ugosti članove evropskih mensa organizacija, ali ne samo to, nego i da predstavi svoje prirodne ljepote, naučne i inovacione kapacitete, kulturno nasljeđe i gostoprimstvo međunarodnoj publici visokog obrazovnog i profesionalnog profila. Dakle, naša država će od 29. jula do 2. avgusta biti domaćin, kao što rekoh, najvećeg godišnjeg okupljanja članova evropskih mensa organizacija, saopšteno iz Mense Crne Gore. Tokom 5 dana Podgorica će ugostiti više od 800 učesnika iz preko 40 zemalja Evrope i svijeta, čime će Crna Gora postati domaćin jednog od najvećih međunarodnih intelektualnih skupova ove godine. Ovaj događaj se održava u godini kada Međunarodna organizacija Mensa obilježava 80 godina postojanja. Glavni dio programa bit će realizovan u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore, gdje će biti organizovana predavanja, radionice i paneli iz oblasti nauke, tehnologije, vještačke inteligencije, psihologije, kulture, umjetnosti i društvenih tema. Pored stručnog dijela programa, za učesnike su planirane i turističke aktivnosti koje uključuju rafting Tarom, obilazak sjevera Crne Gore i turu kroz Kotor i Boka Kotorski zaliv. Jedan od centralnih događaja bit će gala večera, na kojoj organizatori očekuju prisustvo više od 800 gostiju, među kojima će biti učesnici skupa, predstavnici državnih institucija, diplomatskog kora, privrede, akademske zajednice, kulture i javnog života. Godišnje okupljanje članova evropskih mensa organizacija nosi izuzetan turistički, privredni i kulturni potencijal. Stotine učesnika iz cijelog svijeta provešće nekoliko dana u našoj državi, dok će kroz komunikacione kanale nacionalnih mensa organizacija i Mense International informacije o događaju u našoj zemlji doći do desetine hiljada ljudi širom svijeta. Iz Mense Crne Gore su kazali da ovaj događaj predstavlja jedan od najvećih međunarodnih skupova koji će biti održan u Crnoj Gori tokom ove godine i potvrdu da država može uspješno organizovati i događaje evropskog i svjetskog značaja. 9 sati i 56 minuta, malo muzike u nastavku, a onda, kao što rekoh, naša prva informativa, Flash u 10 sati.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Zajednica opština Crna Gora objavila je priručnik za izradu propisa jedinice lokalne samouprave autora Dragana Šoća, prvi dokument ove vrste u Crnoj Gori namijenjen unapređenju kvaliteta, usklađenosti i jednoobraznosti lokalnih propisa. Priručnik pruža praktične smjernice za pripremu, izradu i donošenje lokalnih akata uz pregled ključnih pravno-tehničkih pravila, primjere dobre prakse i preporuke za unapređenje normativnog rada lokalnih samouprava. Namijenjen je zaposlenima u lokalnim samoupravama, odbornicima i svim drugim akterima koji učestvuju u pripremi i donošenju lokalnih propisa, saopšteno je iz zajednice opština. Generalna sekretarka zajednice opština Crne Gore Mišela Manojlović ocijenila je da će priručnik predstavljati važan alat za lokalne samouprave u procesu unapređenja kvaliteta propisa i jačanja pravne sigurnosti na lokalnom nivou. Kvalitetni lokalni propisi predstavljaju osnov za efikasno funkcionisanje lokalne samouprave, kvalitetnije pružanje usluga građanima i uspješnu primjenu evropskih standarda na lokalnom nivou. Ovaj priručnik nastao je kao odgovor na potrebu da se normativna praksa u crnogorskim opštinama dodatno unaprijedi i ujednači, a zaposlenima koji rade na pripremi propisa obezbijedi praktična podrška u svakodnevnom radu, kazala je Manojlović. Ona je dodala da je zajednica opština posljednjih godina intenzivno radila na jačanju kapaciteta lokalnih samouprava kroz obuke, stručnu podršku i razmjenu iskustava među opštinama. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama. Radionice pod nazivom Od prve prilike do sopstvene priče o uspjehu namijenjene su mladima od 16 do 30 godina koji žele da unaprijede svoje profesionalne vještine, razumiju poslovno okruženje i dobiju inspiraciju za razvoj karijere. U Beranama će radionica biti održana u četvrtak 18. juna u 10 časova u velikoj sali opštine Berane. Konkurs za upis polumaturanata u 51. srednju školu najvjerovatnije će biti raspisan ove sedmice. Prema nezvaničnim informacijama, iz osnovnih škola izašlo je nešto oko 7400 učenika, kojima će širom Crne Gore biti dostupno više od 10200 mjesta u srednjim školama. Programi gimnazijskog obrazovanja ponudit će oko 2500 mjesta za nove đake, dok će u stručnim školama na programima u četvorogodišnjem trajanju gotovo 5000 mjesta. Kada su u pitanju programi u trogodišnjem trajanju, u školama ima mjesta za više od 2500 novih đaka, dok će umjetničke škole ponuditi gotovo 200 mjesta. Prijave na konkurs će se, kao i ranijih godina, podnositi elektronski, a učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis treba prethodno da se registruje. Prema pravilniku o načinu, postupku i vrednovanju kriterijuma za upis, u gimnazijama se vrednuju opšti uspjeh u posljednja

0: u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na biletarnici. Oko 70 dječaka i djevojčica iz fudbalskog kluba Akademije Berane tokom vikenda boravila je u Bosni i Hercegovini na međunarodnim fudbalskim turnirima gdje su predstavljali svoj klub, grad i državu. Mladi Beranci uspjeli su da osvoje turnir ostavivši za sebe brojne renomirane klubove, među kojima su Crvena zvezda, Željezničar, Sarajevo i OFK Beograd. Posebno priznanje pripalo je Aniki Bakić iz fudbalskog kluba Akademije Berane, koja je proglašena za najboljeg igrača turnira za dječake. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu do 14.30 ostati dio sela Petnjik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Saobraća se uz povoljne vremenske uslove za vožnju na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, najviša dnevna temperatura vazduha 28 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
0: Juče je u 87. godini preminula Dubak Vukašina Darinka Dara, rođena Veljić. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Crnom vrhu. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Crnom vrhu. Ožalošćene porodice Dubak i Veljić.
2: Slušate Radio Berane.

0: грешним сам.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite Flash. Zajednica opština Crne Gore objavila je priručnik za izradu propisa jedinice lokalne samouprave autora Dragana Šoća. Prvi dokument ove vrste u Crnoj Gori namijenjen unapređenju kvaliteta, usklađenosti i jednoobraznosti lokalnih propisa. Priručnik pruža praktične smjernice za pripremu, izradu i donošenje lokalnih akata uz pregled ključnih pravno-tehničkih pravila, primjere dobre prakse i preporuke za unapređenje normativnog rada lokalnih samouprava. Namijenjen je zaposlenima u lokalnim samoupravama, odbornicima i svim drugim akterima koji učestvuju u pripremi i donošenju lokalnih propisa, saopšteno je iz zajednice opština. Generalna sekretarka zajednice opština Crne Gore Mišela Manojlović ocijenila je da će priručnik predstavljati važan alat za lokalne samouprave u procesu unapređenja kvaliteta propisa i jačanja pravne sigurnosti na lokalnom nivou. Kvalitetni lokalni propisi predstavljaju osnov za efikasno funkcionisanje lokalne samouprave, kvalitetnije pružanje usluga građanima i uspješnu primjenu evropskih standarda na lokalnom nivou. Ovaj priručnik nastao je kao odgovor na potrebu da se normativna praksa u crnogorskim opštinama dodatno unaprijedi i ujednači, a zaposlenima koji rade na pripremi propisa obezbijedi praktična podrška u svakodnevnom radu, kazala je Manojlović. Ona je dodala da je zajednica opština posljednjih godina intenzivno radila na jačanju kapaciteta lokalnih samouprava kroz obuke, stručnu podršku i razmjenu iskustava među opštinama. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama. Radionice pod nazivom Od prve prilike do sopstvene priče o uspjehu namijenjene su mladima od 16 do 30 godina koji žele da unaprijede svoje profesionalne vještine, razumiju poslovno okruženje i dobiju inspiraciju za razvoj karijere. U Beranama će radionica biti održana u četvrtak 18. juna u 10 časova u velikoj sali opštine Berane. Konkurs za upis polumaturanata u 51. srednju školu najvjerovatnije će biti raspisan ove sedmice. Prema nezvaničnim informacijama, iz osnovnih škola izašlo je nešto oko 7400 učenika, kojima će širom Crne Gore biti dostupno više od 10200 mjesta u srednjim školama. Programi gimnazijskog obrazovanja ponudit će oko 2500 mjesta za nove đake, dok će u stručnim školama na programima u četvorogodišnjem trajanju gotovo 5000 mjesta. Kada su u pitanju programe u trogodišnjem trajanju, u školama ima mjesta za više od 2500 novih đaka, dok će umjetničke škole ponuditi gotovo 200 mjesta. Prijave na konkurs će se, kao i ranijih godina, podnositi elektronski, a učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis treba prethodno da se registruje. Prema pravilniku o načinu, postupku i vrednovanju kriterijuma za upis, u gimnazijama se vrednuju opšti uspjeh u posljednja tri razreda osnovne škole, rezultati sa eksterne provjere znanja iz maternjeg jezika, matematike i jednog izabranog predmeta, ocjene iz nastavnih predmeta značajnih za nastavak školovanja, kao i postignuti uspjesi na državnim i međunarodnim takmičenjima. Predstava jednog od najznačajnijih regionalnih tetarskih autora i glumaca Zijaham Sokolovića, Demokratija, bit će odigrana na sceni Centra za kulturu u četvrtak 18. juna u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na biletarnici. Oko 70 dječaka i djevojčica iz fudbalskog kluba Akademija Berane tokom vikenda boravila je u BiH.

0: Bez napajanja električnom energijom u terminu do 14.30 ostati dio sela Petnjik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Saobraća se uz povoljne vremenske uslove za vožnju na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, najviša dnevna temperatura vazduha 28 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
0: Juče je u 87. godini preminula Dubak Vukašina Darinka Dara, rođena Veljić. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Crnom Vrhu. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Crnom Vrhu. Ožalošćene porodice Dubak i Veljić. Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Zajednica opština Crna Gora objavila je priručnik za izradu propisa jedinice lokalne samouprave autora Dragana Šoća. Prvi dokument ove vrste u Crnoj Gori namijenjen unapređenju kvaliteta, usklađenosti i jednoobraznosti lokalnih propisa. Priručnik pruža praktične smjernice za pripremu, izradu i donošenje lokalnih akata uz pregled ključnih pravno-tehničkih pravila, primjere dobre prakse i preporuke za unapređenje normativnog rada lokalnih samouprava. Namijenjen je zaposlenima u lokalnim samoupravama, odbornicima i svim drugim akterima koji učestvuju u pripremi i donošenju lokalnih propisa, saopšteno je iz zajednice opština. Generalna sekretarka zajednice opština Crne Gore Mišela Manojlović ocijenila je da će priručnik predstavljati važan alat za lokalne samouprave u procesu unapređenja kvaliteta propisa i jačanja pravne sigurnosti na lokalnom nivou. Kvalitetnije lokalni propisi predstavljaju osnov za efikasno funkcionisanje lokalne samouprave, kvalitetnije pružanje usluga građanima i uspješnu primjenu evropskih standarda na lokalnom nivou. Ovaj priručnik nastao je kao odgovor na potrebu da se normativna praksa u crnogorskim opštinama dodatno unaprijedi i ujednači, a zaposlenima koji rade na pripremi propisa obezbijedi praktična podrška u svakodnevnom radu, kazala je Manojlović. Ona je dodala da je zajednica opština posljednjih godina intenzivno radila na jačanju kapaciteta lokalnih samouprava kroz obuke, stručnu podršku i razmjenu iskustava među opštinama. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama. Radionice pod nazivom Od prve prilike do sopstvene priče o uspjehu namijenjene su mladima od 16 do 30 godina koji žele da unaprijede svoje profesionalne vještine, razumiju poslovno okruženje i dobiju inspiraciju za razvoj karijere. U Beranama će radionica biti održana u četvrtak 18. juna u 10 časova u velikoj sali opštine Berane. Konkurs za upis polumaturanata u 51. srednju školu najvjerovatnije će biti raspisan ove sedmice. Prema nezvaničnim informacijama, iz osnovnih škola izašlo je nešto oko 7400 učenika, kojima će širom Crne Gore biti dostupno više od 10200 mjesta u srednjim školama. Programi gimnazijskog obrazovanja ponudit će oko 2500 mjesta za nove đake, dok će u stručnim školama na programima u četvorogodišnjem trajanju gotovo 5000 mjesta. Kada su u pitanju programi u trogodišnjem trajanju, u školama ima mjesta za više od 2500 novih đaka, dok će umjetničke škole ponuditi gotovo 200 mjesta. Prijave na konkurs će se, kao i ranijih godina, podnositi elektronski, a učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis treba prethodno da se registruje. Prema pravilniku o načinu, postupku i vrednovanju kriterijuma za upis, u gimnazijama se vrednuju opšti uspjeh u posljednja tri razreda osnovne škole, rezultati sa eksterne provjere znanja iz maternjeg jezika, matematike i jednog izabranog predmeta, ocjene iz nastavnih predmeta značajnih za nastavak školovanja, kao i postignuti uspjesi na državnim i međunarodnim takmičenjima. Predstava jednog od najznačajnijih regionalnih tetarskih autora i glumaca Zijaham Sokolovića, Demokratija, bit će odigrana na sceni Centra za kulturu u četvrtak 18. juna u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na biletarnici. Oko 70 dječaka i djevojčica iz fudbalskog kluba Akademije Berane tokom vikenda boravilo je u Bosni i Hercegovini na međunarodnim fudbalskim turnirima gdje su predstavljali svoj klub, grad i državu. Mladi Beranci uspjeli su da osvoje turnir ostavivši za sebe brojne renomirane klubove među kojima su Crvena zvezda, Željezničar, Sarajevo i OFK Beograd. Posebno priznanje pripalo je Aniki Bakić iz fudbalskog kluba Akademije Berane koja je proglašena za najboljeg igrača turnira za dječake. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez

0: 82.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069 491 251, broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
0: Slušate
1: Radio Berane. Ko lepa, pametna, mlada,
2: milion dolara.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan. 1884. rođen je američki filmski glumac Harry Langdon, jedan od najboljih komičara nijemog filma. 1903. Skupština Srbije vratila Karađorđeviće na prijesto, izabravši za kralja princa Petra Karađorđevića, koji je živio u izgnanstvu u Ženevi. Izbor je uslijedio poslije oficirskog majskog prevrata 11. juna 1903. 1904. više od 1000 ljudi, većinom žene i djece, je poginulo u blizini Njujorka tokom požara koji je zahvatio brod General Slocum. 1910. srpski student prava Bogdan Žerajić ubio se poslije neuspjelog atentata u Sarajevu na poglavara okupirane Bosni i Hercegovine, austro-ugarskog generala Marijana Varešanina. 1919. godine u direktnom letu do Irske, koji je trajao 10 časova i 12 minuta, engleski piloti Arthur Brown i John Alcock prvi preletjeli Atlantik i za taj podvig dobili plemićke titule. Na današnji dan 1940. armija nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu zaobišla 360 km dugu mažinoliniju, sistem odbrambenih utvrđenja izgrađen na istočnoj granici Francuske. U 1975. košarkaši Jugoslavije na evropskom prvenstvu u Beogradu osvojili titulu prvaka pobjedom nad reprezentacijom SSR-a. Na današnji dan 1977. Adolfo Suarez i njegova koalicija Demokratskog centra dobili prve slobodne izbore u Španiji. Na današnji dan 1992. srpski pisac Dobrica Ćosić, dugogodišnji disident pod režimom Josipa Broza Tita, izabran za prvog predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. Na današnji dan 1993. na Sarajevskom aerodromu potpisan sporazum o prekidu neprijateljstva između komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generala potpukovnika Ratka Mladića, komandanta muslimanske vojske pukovnika Rasima Delića i komandanta Hrvatskog vijeća obrane general brigadira Milivoja Petkovića. Na današnji dan 1993. pomorske snage NATO-a i Zapadnoevropske unije u Jadranskom moru otpočele primjenu pomorskog embarga Ujedinjenih nacija protiv Socijalističke Republike Jugoslavije. U 15. juna 1995. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija izglasao rezoluciju o slanju bivšu Bosnu i Hercegovinu 12.500 pripadnika snaga za brzo reagovanje. Na današnji dan 1999. godine posljednji jugoslovenski vojnici, policijske i paravojne snage povukli se iz Prizrena. 2000. godine predsjednik SPO Vuk Drašković ranjen u svojoj kući u Budvi kada su nepoznati napadači pucali sa balkona. U 2003. godine vaterpolisti Srbije i Crne Gore pobjedom nad Hrvatskom 9-8 postali novi prvaci Europe u vaterpolu. Thank you. 2016. godine preminuo glumac Milorad Mandić Manda. Diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, glumio je u brojnim filmskim ostvarenjima, od serije Vuk Karadžić do vjerovatno najzapaženije uloge u filmu Lepa sela, Lepo gore i u teatru kao član pozorišta Boško Buha. Vodio je brojne TV programe poput dječjeg serijala Bajka za laku noć. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: 104 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069 491 251, broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
0: Slušate
1: radio Berane.
2: Ovo je vaš radio. Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo. Zajednica opština Crne Gore objavila je priručnik za izradu

Poreska uprava i predstavnici računovodstvene profesije postigli su danas dogovor da se statusi aktivan-neaktivan ne objavljuju do 30. juna. Tu su i ostale informacije. Zajednica opština Crne Gore objavila je priručnik za izradu propisa jedinice lokalne samouprave, autora Dragana Šoća. Prvi dokument ove vrste u Crnoj Gori namijenjen unapređenju kvaliteta, usklađenosti i jednoobraznosti lokalnih propisa. Priručnik pruža praktične smjernice za pripremu, izradu i donošenje lokalnih akata, uz pregled ključnih pravno-tehničkih pravila, primjere dobre prakse i preporuke za unapređenje normativnog grada lokalnih samouprava. Namijenjen je zaposlenima u lokalnim samoupravama, odbornicima i svim drugim akterima koji učestvuju u pripremi i donošenju lokalnih propisa, saopšteno je iz zajednice opština. Generalna sekretarka zajednice opština Crne Gore, Mišela Manojlović, ocijenila je da će priručnik predstavljati važan alat za lokalne samouprave u procesu unapređenja kvaliteta propisa i jačanja pravne sigurnosti na lokalnom nivou. Kvalitetni lokalni propisi predstavljaju osnov za efikasno funkcionisanje lokalne samouprave, kvalitetnije pružanje usluga građanima i uspješnu primjenu evropskih standarda na lokalnom nivou. Ovaj priručnik nastao je kao odgovor na potrebu da se normativna praksa u crnogorskim opštinama dodatno unaprijedi i ujednači, a zaposlenima koji rade na pripremi propisa obezbijedi praktična podrška u svakodnevnom radu, kazala je Manojlović. Ona je dodala da je zajednica opština posljednjih godina intenzivno radila na jačanju kapaciteta lokalnih samouprava kroz obuke, stručnu podršku i razmjenu iskustava među opštinama. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama sa ciljem da mladima na sjeveru pruže praktična znanja neophodna za savremeno tržište rada. Radionice pod nazivom Od prve prilike do sopstvene priče uspjehu namijenjene su mladima od 16 do 30 godina koji žele da unaprijede svoje profesionalne vještine, razumiju poslovno okruženje i dobiju inspiraciju za razvoj karijere. U Beranama će radionica biti održana u četvrtak 18. juna u 10 časova u velikoj sali opštine Berane. Poreska uprava i predstavnici računovodstvene profesije postigli su danas dogovor da se statusi aktivan-neaktivan ne objavljuju do 30. juna, dok će svi do tada predati predmeti koji eventualno ne budu obrađeni dobiti privremeni status u toku. To je jedan od zaključaka radnog sastanka održanog na inicijativu Poreske uprave nakon otvorenog pisma koje su javnosti uputili predstavnici računovodstvene struke. Iz Poreske uprave su poručili da svakodnevno prate funkcionisanje IRMS sistema i da se prijavljene tehničke poteškoće evidentiraju i otklanjaju. Kako su istakli, bit će nastavljeno jačanje korisničke podrške i unapređenje komunikacije sa računovodstvenom profesijom kroz formalne i transparentne kanale, dok se paralelno radi na uspostavljanju direktne razmjene podataka između institucija, čime će se smanjiti potreba za fizičkim ovjerama dokumentacije. Predstavnici računovođa potvrdili su da su konkretne slučajeve i probleme dostavili Poreskoj upravi radi daljeg postupanja, uz ocjenu da je stabilno i elektronski zasnovano poresko okruženje u interesu profesije, privrede i države. Neophodno je da se korisnicima putem portala obezbijedi lista potrebne dokumentacije za sve poslovne procese koji se vode kod centralnog registra privrednih i drugih subjekata. Jedan je od zajedničkih zaključaka sa sastanka. Također, ocjenjeno je da sve institucije sistema u najkraćem roku moraju obezbijediti sistemsko rješenje za prihvatanje elektronski potpisanih dokumenata i uskladiti poslovanje sa važećim zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu. Predstava jednog od najznačajnijih regionalnih teatrova

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069 491 251, broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarnih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
0: Osamdeset osam zarez dva i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan. 1884. rođen je američki filmski glumac Harry Langdon, jedan od najboljih komičara nijemog filma. 1903. Skupština Srbije vratila Karađorđeviće na prijesto, izabravši za kralja princa Petra Karađorđevića, koji je živio u izgnanstvu u Ženevi. Izbor je uslijedio poslije oficirskog majskog prevrata 11. juna 1903. 1904. više od 1000 ljudi, većinom žena i djece, poginulo u blizini Njujorka tokom požara koji je zahvatio brod General Slocum. 1910. srpski student prava Bogdan Žerajić ubio se poslije neuspjelog atentata u Sarajevu na poglavara okupirane Bosni i Hercegovine, austro-ugarskog generala Marijana Varešanina. 1919. godine u direktnom letu do Irske, koji je trajao 10 časova i 12 minuta, engleski piloti Arthur Brown i John Alcock prvi preletjeli Atlantik i za taj podvig dobili plemićke titule. Na današnji dan 1940. armija nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu zaobišla 360 km dugu mažinoliniju, sistem odbrambenih utvrđenja izgrađen na istočnoj granici Francuske. U 1975. košarkaši Jugoslavije na evropskom prvenstvu u Beogradu osvojili titulu prvaka pobjedom nad reprezentacijom SSR-a. Na današnji dan 1977. Adolfo Suarez i njegova koalicija Demokratskog centra dobili prve slobodne izbore u Španiji. Na današnji dan 1992. srpski pisac Dobrica Ćosić, dugogodišnji disident pod režimom Josipa Broza Tita, izabran za prvog predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. Na današnji dan 1993. na Sarajevskom aerodromu potpisan sporazum o prekidu neprijateljstva između komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generala potpukovnika Ratka Mladića, komandanta muslimanske vojske pukovnika Rasima Delića i komandanta Hrvatskog vijeća obrane general brigadira Milivoja Petkovića. Na današnji dan 1993. pomorske snage NATO-a i Zapadnoevropske unije u Jadranskom moru otpočele primjenu pomorskog embarga Ujedinjenih nacija protiv Socijalističke Republike Jugoslavije. U 15. juna 1995. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija izglasao rezoluciju o slanju bivšu Bosnu i Hercegovinu 12.500 pripadnika snaga za brzo reagovanje. Na današnji dan 1999. godine posljednji jugoslovenski vojnici, policijske i paravojne snage povukli se iz Prizrena. 2000. godine predsjednik SPO Vuk Drašković ranjen u svojoj kući u Budvi kada su nepoznati napadači pucali sa balkona. U 2003. godine vaterpolisti Srbije i Crne Gore pobjedom nad Hrvatskom 9-8 postali novi prvaci Evrope u vaterpolu. 2016. godine preminuo glumac Milorad Mandić Manda. Diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, glumio je u brojnim filmskim ostvarenjima, od serije Vuk Karadžić do vjerovatno najzapaženije uloge u filmu Lepa sela, Lepo gore i u teatru kao član pozorišta Boško Buha. Vodio je brojne TV programe poput dječjeg serijala Bajka za laku noć. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: 102,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069 491 251, broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
0: Slušate radio Berane.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u Minute za klasiku. U prethodnim emisijama za vas smo birali muziku svjetski poznatih kompozitora. Međutim, danas vas vodimo na jedno muzičko putovanje kroz Balkan. U 19. i 20. vijeku kompozitori sa naših prostora počeli su da traže svoj identitet u muzici. Nisu željeli samo da ponavljaju evropske uzore, nego da u klasičnu formu unesu ono što poznaju iz vlastitog okruženja, narodne melodije, ritmove, crkveno pjevanje i specifičnu emocionalnost ovog prostora. Početak emisije posvećujemo Stevanu Mokranjcu, kompozitoru koji se smatra jednim od temelja balkanske horske muzike. Rođen sredinom 19. vijeka, Mokranjac je živio u vremenu kada se na ovim prostorima tek formirala ideja o nacionalnoj umjetničkoj muzici. Njegov rad bio je usmjeren ka jednom cilju, da narodni muzički izraz koji je postojao u svakodnevnom životu prenese u formu umjetničke koncertne muzike. Tokom svojih putovanja i boravaka među ljudima zapisivao je narodne melodije, koje kasnije obrađivao i razvijao u složene horske cikluse koje danas poznajemo kao rukoveti. U narednih 10 minuta uživat ćemo u ovim prelijepim melodijama.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Na talasima ste radija Berane, a mi nastavljamo priču u današnjoj emisiji Minuti za klasiku o Dori Pejačević. Prelazimo na početak 20. vijeka i upoznajemo Doru Pejačević, jednu od najznačajnijih kompozitorki ovih prostora. U vremenu kada su žene rijetko imale priliku da se bave velikim simfonijskim formama, Dora piše simfoniju u fis molu, dijelo koje pokazuje izuzetnu zrelost i kompozitorsku snagu. Njen muzički izraz pripada kasnom romantizmu, ali ono što je čini posebnom jeste lični ton koji provlači kroz cijelu simfoniju i svoje stvaralaštvo. U njenoj muzici osjeća se i evropska tradicija, ali i unutrašnja emotivnost koja ne pripada samo jednom vremenu ili prostoru. Ono što slušamo u narednih desetak minuta je njena simfonija u fis molu.

Današnju priču nastavljamo slušajući kompoziciju Panča Vladigerova, kompozitora koji je jedan od ključnih predstavnika Bugarske nacionalne škole klasične muzike. Njegovo stvaralaštvo spaja evropsku koncertnu tradiciju sa ritmovima i melodijama bugarskog folklora. Pančo Vladigerov je posebno poznat po energiji svojih kompozicija. Njegova muzika često ima snažan ritam, naglašene kontraste i jasno prisutne elemente narodnog plesa. On je jedan od kompozitora koji su pokazali da folklor nije samo inspiracija, već i ozbiljan temelj umjetničkog izraza. A mi bugarski ples slušamo u narednim minutima.

U današnjem izdanju Minuta za klasiku čuli smo tri različita glasa Balkana, ali i tri različita načina na koja se klasična muzika na ovom prostoru oblikovala kroz tradiciju i evropsku umjetničku školu. Iako različiti po stilu, vremenu i izrazu, ova tri kompozitora povezuje ista ideja da se muzika ovih prostora može graditi iz vlastitih korijena, a da istovremeno govori univerzalnim jezikom klasične umjetnosti. Dragi slušaoci Radija Berane, hvala vam što ste danas bili uz emisiju Minuti za klasiku, koju su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Živi gde smo, ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane
2: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701. Broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069-491-251, broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
2: MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

0: Slušate radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701, broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069-491-251, broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva, koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana, u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
1: Slušate Radio Berane.
2: Breathless stride

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane. 88,2 i 105,4 MHz FM stereo. Slušate radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701. Broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069-491-251. Broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
1: Slušate radio Beran.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan. 1884. rođen je američki filmski glumac Harry Langdon, jedan od najboljih komičara nijemog filma. 1903. Skupština Srbije vratila Karađorđeviće na prijesto, izabravši za kralja princa Petra Karađorđevića, koji je živio u izgnanstvu u Ženevi. Izbor je uslijedio poslije oficirskog majskog prevrata 11. juna 1903. 1904. više od 1000 ljudi, većinom žena i djece, je poginulo u blizini Njujorka tokom požara koji je zahvatio brod General Slocum. 1910. srpski student prava Bogdan Žerajić ubio se poslije neuspjelog atentata u Sarajevu na poglavara okupirane Bosni i Hercegovine, austro-ugarskog generala Marijana Varešanajna. 1919. godine u direktnom letu do Irske, koji je trajao 10 časova i 12 minuta, engleski piloti Arthur Brown i John Alcock prvi preletjeli Atlantik i za taj podvig dobili plemićke titule. Na današnji dan 1940. armija nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu zaobišla 360 km dugu mažinoliniju, sistem odbrambenih utvrđenja izgrađen na istočnoj granici Francuske. 1975. košarkaši Jugoslavije na Evropskom prvenstvu u Beogradu osvojili titulu prvaka pobjedom nad reprezentacijom SSR-a. 1977. Adolfo Suarez i njegova koalicija Demokratskog centra dobili prve slobodne izbore u Španiji. 1992. srpski pisac Dobrica Ćosić, dugogodišnji disident pod režimom Josipa Broza Tita, izabran za prvog predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. 1993. na Sarajevskom aerodromu potpisan sporazum o prekidu neprijateljstva između komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generala potpukovnika Ratka Mladića, komandanta muslimanske vojske pukovnika Rasima Delića i komandanta Hrvatskog vijeća odbrane general brigadira Milivoja Petkovića. 1993. pomorske snage NATO-a i Zapadnoevropske unije u Jadranskom moru otpočele primjenu pomorskog embarga Ujedinjenih nacija protiv Socijalističke Republike Jugoslavije. 15. juna 1995. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija izglasao rezoluciju o slanju bivšu Bosnu i Hercegovinu 12.500 pripadnika snaga za brzo reagovanje. 1999. godine posljednji jugoslovenski vojnici, policijske i paravojne snage povukli se iz Prizrena. 2000. godine predsjednik SPO Vuk Drašković ranjen u svojoj kući u Budvi kada su nepoznati napadači pucali sa balkona. 2003. godine vaterpolisti Srbije i Crne Gore pobjedom nad Hrvatskom 9-8 postali novi prvaci Evrope u vaterpolu. 2016. godine preminuo glumac Milorad Mandić Manda. Diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, glumio je u brojnim filmskim ostvarenjima, od serije Vuk Karadžić do vjerovatno najzapaženije uloge u filmu Lepa sela, Lepo gore i u teatru kao član pozorišta Boško Buha. Vodio je brojne TV programe poput dječjeg serijala Bajka za laku noć. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u Minute za klasiku. U prethodnim emisijama za vas smo birali muziku svjetski poznatih kompozitora. Međutim, danas vas vodimo na jedno muzičko putovanje kroz Balkan. U 19. i 20. vijeku kompozitori sa naših prostora počeli su da traže svoj identitet u muzici. Nisu željeli samo da ponavljaju evropske uzore, nego da u klasičnu formu unesu ono što poznaju iz vlastitog okruženja, narodne melodije, ritmove, crkveno pjevanje i specifičnu emocionalnost ovog prostora. Početak emisije posvećujemo Stevanu Mokranjcu, kompozitoru koji se smatra jednim od temelja balkanske horske muzike. Rođen sredinom 19. vijeka, Mokranjac je živio u vremenu kada se na ovim prostorima tek formirala ideja o nacionalnoj umjetničkoj muzici. Njegov rad bio je usmjeren ka jednom cilju, da narodni muzički izraz koji je postojao u svakodnevnom životu prenese u formu umjetničke koncertne muzike. Tokom svojih putovanja i boravaka među ljudima zapisivao je narodne melodije, koje kasnije obrađivao i razvijao u složene horske cikluse koje danas poznajemo kao rukoveti. U narednih 10 minuta uživat ćemo u ovim prelijepim melodijama.

Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Na talasima ste radija Berane, a mi nastavljamo priču u današnjoj emisiji Minuti za klasiku o Dori Pejačević. Prelazimo na početak 20. vijeka i upoznajemo Doru Pejačević, jednu od najznačajnijih kompozitorki ovih prostora. U vremenu kada su žene rijetko imale priliku da se bave velikim simfonijskim formama, Dora piše simfoniju u fis molu, dijelo koje pokazuje izuzetnu zrelost i kompozitorsku snagu. Njen muzički izraz pripada kasnom romantizmu, ali ono što je čini posebnom jeste lični ton koji provlači kroz cijelu simfoniju i svoje stvaralaštvo. U njenoj muzici osjeća se i evropska tradicija, ali i unutrašnja emotivnost koja ne pripada samo jednom vremenu ili prostoru. Ono što slušamo u narednih desetak minuta je njena simfonija u fis molu.

Današnju priču nastavljamo slušajući kompoziciju Panča Vladigerova, kompozitora koji je jedan od ključnih predstavnika Bugarske nacionalne škole klasične muzike. Njegovo stvaralaštvo spaja evropsku koncertnu tradiciju sa ritmovima i melodijama bugarskog folklora. Pančo Vladigerov je posebno poznat po energiji svojih kompozicija. Njegova muzika često ima snažan ritam, naglašene kontraste i jasno prisutne elemente narodnog plesa. On je jedan od kompozitora koji su pokazali da folklor nije samo inspiracija, već i ozbiljan temelj umjetničkog izraza. A mi bugarski ples slušamo u narednim minutima.

U današnjem izdanju Minuta za klasiku čuli smo tri različita glasa Balkana, ali i tri različita načina na koja se klasična muzika na ovom prostoru oblikovala kroz tradiciju i evropsku umjetničku školu. Iako različiti po stilu, vremenu i izrazu, ova tri kompozitora povezuje ista ideja da se muzika ovih prostora može graditi iz vlastitih korijena, a da istovremeno govori univerzalnim jezikom klasične umjetnosti. Dragi slušaoci Radija Berane, hvala vam što ste danas bili uz emisiju Minuti za klasiku, koju su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: bili gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane
3: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
4: Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701. Broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069-491-251, broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
3: ...88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
4: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan. Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1884. rođen je američki filmski glumac Harry Langdon, jedan od najboljih komičara nijemog filma. 1903. Skupština Srbije vratila Karađorđeviće na prijesto, izabravši za kralja princa Petra Karađorđevića, koji je živio u izgnanstvu u Ženevi. Izbor je uslijedio poslije oficirskog majskog prevrata 11. juna 1903. 1904. više od 1000 ljudi, većinom žene i djece, je poginulo u blizini Njujorka tokom požara koji je zahvatio brod General Slocum. 1910. srpski student prava Bogdan Žerajić ubio se poslije neuspjelog atentata u Sarajevu na poglavara okupirane Bosni i Hercegovine, austro-ugarskog generala Marijana Varešanajna. 1919. godine u direktnom letu do Irske, koji je trajao 10 časova i 12 minuta, engleski piloti Arthur Brown i John Alcock prvi preletjeli Atlantik i za taj podvig dobili plemićke titule. Na današnji dan 1940. armija nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu zaobišla 360 km dugu mažinoliniju, sistem odbrambenih utvrđenja izgrađen na istočnoj granici Francuske. Košarkaši Jugoslavije na Evropskom prvenstvu u Beogradu osvojili titulu prvaka pobjedom nad reprezentacijom SSR-a. 1977. Adolfo Suarez i njegova koalicija Demokratskog centra dobili prve slobodne izbore u Španiji. Na današnji dan 1992. srpski pisac Dobrica Ćosić, dugogodišnji disident pod režimom Josipa Broza Tita, izabran za prvog predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. Na današnji dan 1993. na Sarajevskom aerodromu potpisan sporazum o prekidu neprijateljstva između komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generala potpukovnika Ratka Mladića, komandanta muslimanske vojske pukovnika Rasima Delića i komandanta Hrvatskog vijeća obrane general brigadira Milivoja Petkovića. Na današnji dan 1993. pomorske snage NATO-a i Zapadnoevropske unije u Jadranskom moru otpočele primjenu pomorskog embarga Ujedinjenih nacija protiv Socijalističke Republike Jugoslavije. Juna 1995. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija izglasao rezoluciju o slanju bivšu Bosnu i Hercegovinu 12.500 pripadnika snaga za brzo reagovanje. Na današnji dan 1999. godine posljednji jugoslovenski vojnici, policijske i paravojne snage povukli se iz Prizrena. 2000. godine predsjednik SPO Vuk Drašković ranjen u svojoj kući u Budvi kada su nepoznati napadači pucali sa balkona. Godine vaterpolisti Srbije i Crne Gore pobjedom nad Hrvatskom 9-8 postali novi prvaci Europe u vaterpolu. 2016. godine preminuo glumac Milorad Mandić Manda. Diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, glumio je u brojnim filmskim ostvarenjima, od serije Vuk Karadžić do vjerovatno najzapaženije uloge u filmu Lepa sela, Lepo gore i u teatru kao član pozorišta Boško Buha. Vodio je brojne TV programe poput dječjeg serijala Bajka za laku noć. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u Minute za klasiku. U prethodnim emisijama za vas smo birali muziku svjetski poznatih kompozitora. Međutim, danas vas vodimo na jedno muzičko putovanje kroz Balkan. U 19. i 20. vijeku kompozitori sa naših prostora počeli su da traže svoj identitet u muzici. Nisu željeli samo da ponavljaju evropske uzore, nego da u klasičnu formu unesu ono što poznaju iz vlastitog okruženja, narodne melodije, ritmove, crkveno pjevanje i specifičnu emocionalnost ovog prostora. Početak emisije posvećujemo Stevanu Mokranjcu, kompozitoru koji se smatra jednim od temelja balkanske horske muzike. Rođen sredinom 19. vijeka, Mokranjac je živio u vremenu kada se na ovim prostorima tek formirala ideja o nacionalnoj umjetničkoj muzici. Njegov rad bio je usmjeren ka jednom cilju, da narodni muzički izraz koji je postojao u svakodnevnom životu prenese u formu umjetničke koncertne muzike. Tokom svojih

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Na talasima ste radija Berane, a mi nastavljamo priču u današnjoj emisiji Minuti za klasiku o Dori Pejačević. Prelazimo na početak 20. vijeka i upoznajemo Doru Pejačević, jednu od najznačajnijih kompozitorki ovih prostora. U vremenu kada su žene rijetko imale priliku da se bave velikim simfonijskim formama, Dora piše simfoniju u fis molu, djelo koje pokazuje izuzetnu zrelost i kompozitorsku snagu. Njen muzički izraz pripada kasnom romantizmu, ali ono što je čini posebnom jeste lični ton koji provlači kroz cijelu simfoniju i svoje stvaralaštvo. U njenoj muzici osjeća se i evropska tradicija, ali i unutrašnja emotivnost koja ne pripada samo jednom vremenu ili prostoru. Ono što slušamo u narednih 10 minuta je njena simfonija u fis molu.

Današnju priču nastavljamo slušajući kompoziciju Panča Vladigerova, kompozitora koji je jedan od ključnih predstavnika Bugarske nacionalne škole klasične muzike. Njegovo stvaralaštvo spaja evropsku koncertnu tradiciju sa ritmovima i melodijama bugarskog folklora. Pančo Vladigerov je posebno poznat po energiji svojih kompozicija. Njegova muzika često ima snažan ritam, naglašene kontraste i jasno prisutne elemente narodnog plesa. On je jedan od kompozitora koji su pokazali da folklor nije samo inspiracija, već i ozbiljan temelj umjetničkog izraza. A mi bugarski ples slušamo u narednim minutima.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u Minute za klasiku. U prethodnim emisijama za vas smo birali muziku svjetski poznatih kompozitora. Međutim, danas vas vodimo na jedno muzičko putovanje kroz Balkan. U 19. i 20. vijeku kompozitori sa naših prostora počeli su da traže svoj identitet u muzici. Nisu željeli samo da ponavljaju evropske uzore, nego da u klasičnu formu unesu ono što poznaju iz vlastitog okruženja, narodne melodije, ritmove, crkveno pjevanje i specifičnu emocionalnost ovog prostora. Početak emisije posvećujemo Stevanu Mokranjcu, kompozitoru koji se smatra jednim od temelja balkanske horske muzike. Rođen sredinom 19. vijeka, Mokranjac je živio u vremenu kada se na ovim prostorima tek formirala ideja o nacionalnoj umjetničkoj muzici. Njegov rad bio je usmjeren ka jednom cilju, da narodni muzički izraz koji je postojao u svakodnevnom životu prenese u formu umjetničke koncertne muzike. Tokom svojih putovanja i boravaka među ljudima zapisivao je narodne melodije, koje kasnije obrađivao i razvijao u složene horske cikluse koje danas poznajemo kao rukoveti. U narednih 10 minuta uživat ćemo u ovim prelijepim melodijama.

Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Na talasima ste radija Berane, a mi nastavljamo priču u današnjoj emisiji Minuti za klasiku o Dori Pejačević. Prelazimo na početak 20. vijeka i upoznajemo Doru Pejačević, jednu od najznačajnijih kompozitorki ovih prostora. U vremenu kada su žene rijetko imale priliku da se bave velikim simfonijskim formama, Dora piše simfoniju u fis molu, dijelo koje pokazuje izuzetnu zrelost i kompozitorsku snagu. Njen muzički izraz pripada kasnom romantizmu, ali ono što je čini posebnom jeste lični ton koji provlači kroz cijelu simfoniju i svoje stvaralaštvo. U njenoj muzici osjeća se i evropska tradicija, ali i unutrašnja emotivnost koja ne pripada samo jednom vremenu ili prostoru. Ono što slušamo u narednih desetak minuta je njena simfonija u fis molu.

Današnju priču nastavljamo slušajući kompoziciju Panča Vladigerova, kompozitora koji je jedan od ključnih predstavnika Bugarske nacionalne škole klasične muzike. Njegovo stvaralaštvo spaja evropsku koncertnu tradiciju sa ritmovima i melodijama bugarskog folklora. Pančo Vladigerov je posebno poznat po energiji svojih kompozicija. Njegova muzika često ima snažan ritam, naglašene kontraste i jasno prisutne elemente narodnog plesa. On je jedan od kompozitora koji su pokazali da folklor nije samo inspiracija, već i ozbiljan temelj umjetničkog izraza. A mi bugarski ples slušamo u narednim minutima.

U današnjem izdanju Minuta za klasiku čuli smo tri različita glasa Balkana, ali i tri različita načina na koja se klasična muzika na ovom prostoru oblikovala kroz tradiciju i evropsku umjetničku školu. Iako različiti po stilu, vremenu i izrazu, ova tri kompozitora povezuje ista ideja da se muzika ovih prostora može graditi iz vlastitih korijena, a da istovremeno govori univerzalnim jezikom klasične umjetnosti. Dragi slušaoci Radija Berane, hvala vam što ste danas bili uz emisiju Minuti za klasiku, koju su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.